Michael Jackson. Hitovsko razmrdujanje i tako celo leto. Je rekel, da bo Italija imat sarkastičen način na unije političari, koji donesuvat grešni odluki, da gi stavat v kafes i da gi prvat vo vladna voda. Ovo je rafrašenje za našive. Pa Saša dada jedna ideja, kačen na govornica i da si ve, ja sam magare, sa ušite nagore. Pa i to može jedno 15-ti napati, što veliš, Sašo? Добри бевте, ама ово са само хумористични начини на кои што и предлози кои ги даваме.

Samo hitovi cijelo leto. Popodne sa Angela. Zdravo društvo. Vrijeme za naše to sportsko pogodovanje. Ko ima najizostren sluh? Ja spuštam zvuk, a ti treba da pogodiš za koji sport stanova zbor. Fokus na najako, spremni li sme puštam?

0: 7-7.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Rihanna.
3: Under my umbrella.
1: Slušaš
0: kanal 7-7.
1: Samo hitovi.